0: Latem wo mere kwa wodi die wie. Na se wonom ne enam yen sechi. Na se behu sakraye bia. Ko hu doctor. Inkwara ni mpemfo ni na betumi anom. Shalatem. Shalatem ye etidie dura. E free Shalina Healthcare. FDA aje gidi nkatu yi. Atum.
1: 1xBet.

0: wa wo maami o mehiambo o mehiambo wo so wo gye wadwen sɛ wo maami ne nua wo de bana pɛ bɛgyina saa ade na wo de chair no so so apɛ obɛsɛ wo no menya menim obi a ɔna ɔyɛ adwuma nyɔma kɔ so ɔkɔkya ne ba ɔkɔfa nyɔma ba young guy na apɛ na adwen sɛ afahyɛ dui yɛm yɛ afahyɛ yɛfa no akwambɔ na apɛ yɛm wo a afi me ne bɛkɔ akwambɔ
1: meba
0: na apia okwa akwa amoni bi oteka okwa okwa tuto nyama guni but okwa kati chema ni wafu asifu ni ni mamini nyo anu ya apia obodu ipe ni visa ni passport jilai anche ino nye police case oh wako du court apia abranti wato fumi tima ni hunyo mina finisa oni pabia with mamike ina anse abefo omu wechwa diyo beye apia adiba kwa beifo aswe mike beifo mwamuni adiba kubi beye bie ni nechwade but yewe jenwe wa mba kubi wa omuchi omumpe wii ee wii
1: wii eti beifo onko wii besi
0: apia wati nyome ke wii nu ade wadiba kwa yifana asasiru ayah habay wuda asasiru mtu mida asasiru habaya ke wii hu mida bo gudo ya nu opio yo beifo ni mtu mkwosu da udo yanku po
1: Wi yai.
0: Wudim. Abo bi e fa no chameleon.
1: Ai, bosu akotre.
0: Wudi niti na nidwa. Banyama kasa ha ban wa fere wi. Wi npo no the one of the most powerful thing. Apia, wunyama ma esa powder. Wudi go dan no, obi yo befu a ontum nkroso da.
1: E ma me, e ma
0: ha. Opa, yeso ma ma ha wo. Ontum nkroso mba wo si jo ha. Obeye program no oduo no hu a. Ontum obasan. Wi,
1: oba ye de ne wi da fi bibi na okofa no.
0: Apia ontum wu hada. Wi ai. Eya nkofo bese. Abefo chi garlic. Abefo mun chi garlic. Wana woton garlic wo kejeter bebre befoa.
1: Nzoton.
0: Osoton. Na mo wodi bibi na ken garlic no mo mere mo musuro. Enti danu Yesu. Ode ahia. Enne tesio. Anse na nini ni bie. Ani kropo emie ochen so nkonsuo nmu
1: nsanko okoro so
0: nsanko okoro enti we ase ni wodi bibi na ke bibi ho ansan bibi ayeye
1: enti de obo bayi ene de yabo ne bayi no hwa de na yanyinie obi bo bi bayi
0: okay
1: na na otwo ye bayi fo
0: okay
1: ana ono otwo no e de be na de beji ummi no na de nipa ne dimi na ode tho no yabo ne bayi no ana de ode na no ka se ba me ye bayi fo yi
0: me se me ka cho se obi mpo we ye bayi fo a na te se mehu no apia mamu kasa asemi obefo be hu yanku befo hu
1: na wo ye befo
0: dabi me ye befo mo tumi
1: okay
0: nti me mo tumi me tumi no esim beye obusum motu ba chi beye one time because obusum ni tumi esim beye nti obi o tumi bia no a no na no ye den ohu befo a ohu no en obi so a oyo befo ohu ni yanku befo a ohu no nti mpocho gana fuwa mwe asante fuwa mwe te mwe te niye se mimi bobi beifuwa so weye beifuwa edene beche se weye beifuwa minu anu se inu apia se oke Exodus 22:18 Bible se mwe yama oba beifuwa kwa imonti nasi nti mide mwesuye fidya tohu na susu sawe papap funu omu mwobe ye odifu kwa minkansa asofuwa nye mwobe ye nemo adibi ebutuba ya adibi ama wapia sanana oyo beifo bibi be show yesa mikomo una nze uwa mi obeifo me nya sade npu bita na mama mi obeifo mama mi oyo beifo no na wawo me abepinza be enti me for this hadin de nemo se wose me mama mi obeifo a ye bibi ma bibi show
1: afa ye beti ba obi a oni ba ye ho hwe ba ye se nipa ye abon ba ye enso so
0: no yo beifo
1: no yo beifo
0: e wo hopa apia wonim senti senti se obi wo a wo tumi dan wanim wo se wanim de wo ye beye enti adano obi kwa oba tan bi abone ba mu ka odwa ko school ma me na twem wo ka mu sika mu ko abrochi na so mu kuto abrochi wie no mma na mu abrochi mu ho ma me se obi beifo o mu su dan hu se wo ma me yo beifo ta wo so now so mami oni beye mi na me ka che ne se eye nnyo ba na wa yin anyim o de se ne mamu no to obi botu ma juwanim o ba kese

0: awo yabo dia anase ya tuwa atwifare na ya na nkoda anase honama ni yade na nkoa uba asuo duma tete wodi sraso aneko ana wudo bnada oyo oba tankase a wohunu nyankane akunafo omobo enti utano a ebebu abowa
1: mi nya mi di dwa na maboka ene ye bia da romanti mekwa china ni dubai mawari asuwa
0: yesi edi adanse ade abachi aguna samai ukwa wunsani faso uba wunsabo kumso anafa na homatrufo iso
1: 02431345355
2: ana 0557667510
3: BBB test, who your pub in Ankasa?